Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Wis kita tampa kula. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Sak sampunipun kepareng lajeng ingkang wayah dasa muka yun pamit wangsul dhateng Ngalengka Diraja Yaya ingkang prayitna nggih dasa muka.